0: banda Maguey. Eva María,
1: Eva
0: se,
1: María
0: fue.
1: Se fue.
2: María se fue.
0: Es buena, es buena.
1: Sí, sí, es buena.
2: María se fue.
1: Esta sí es música alegre, la, no como las marihuanadas de Lalito que nos aventó.
0: No, también está buena, está muy sonidera.
1: Pues tú estabas en el celular, Janet.
0: No, yo no estaba en el celular. La que estaba en el celular era Michelle. Yo estaba diciendo que se comunicara.
1: Michelle estaba haciendo caras en el celular. Pues sí,
3: Michelle andaba, Michelle andaba en el Mario Kart.
2: Estaba
1: en el estrella.
0: Tetris.
3: En el Pac-Man.
1: Andaba tragándose cosas en el Pac-Man.
2: No, no, no, que me andaba tragando nada.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha